0: zelje, pola nisam znao da imaš ovako lijepe rakije. Danas mi se baš nešto plako pije.
1: Sipaj toj sametno šišu da se ižnjelije. Nego momo kad se sjetimo ne anamo hefte, ni do čeg mi valanije.
0: Šta je, da nije bilo kakva bilaja?
1: Ja šta radi? Vi se od hefte po kuće mi se motala porodična raja.
0: To ko dolazila ti nekakva rodbina, je li tvoje?
1: Jes, i to svako ima u Sarajevu posla ko Đuja.
0: Pa ko ti je sve to bio od porodice?
1: Prvo došao mi sestrić Tufo iz Srebrenice. Kaže, došao da kupi u Sarajevu eksera petice. I zbog eksera petice ostao sa ženom i djetetom kod mene po sedmice.
0: Pa je li još ko bio?
1: Bio iz Iju.
0: Je li sa ženom?
1: Baš sa ženom i njezinom Ninom.
0: A, vidi, posla toga.
1: Jes. Doveli Nenu doktoru, kažu, boli je noga, a od čega, ne znaju ni heći mi, pitaj ti Boga. Kaže, noga joj otiče samo kad je srijeda i u petak, što je medicinski izuzetak. I ono je na Iliđi u termi, leži i pitaj ti Boga kad će kući bješi.
0: Znači, nekakva bolest rijetka?
1: Ja, pa onda izbila mi iz busova čeku, nekaka tetka.
0: Čuj, opre ona busova čitljuz.
1: Ne znam, kaže, ja sam ti tetka viška, a od viška glava ne boli.
0: Pa imali kakvu ličnu dokumentaciju?
1: Jok, veli, kad se ona rodila, onda nisu izdavali legitimaciju.
0: Je, tvoje ti oči.
1: Kad ti kažem, znam i čitavu familiju. Još veli, momo, ja sam ti bila najglavnija tetka u rodu. Sjećaš li se kad

0: idioma lehan vas di santi donosi la vodu.
1: A koje njezin teta?
2: Ne znam, samo teta ka sam imao desetak.
1: Znači ti čitav rod po brku?
0: Jesam da Bog da ja, momo crko. Pa bio mi došao iz Višegrada sin tetkića Dževada. Oženio i s njime došla i mlada.
1: Pošli kod Đoja na bračno putovanje.
0: Jesi imaju jedno dijete manje.
1: Jel, tek se uze.
0: Ma šta mu ga ja znam, ja dih ne smijeli. Čim je došao, kaže, kod mene mu se plaho sviđa hrana i Bog me momo ostaše 7 dana.
1: Baš si sve to vrijeme bio na Belaju.
0: Ne pitaj momo, trebalo je nahraniti onoliku raju. Jadna fata pala s nogu kuhajući i pekući. Bila mi prava aščinca po kući.
1: I odoše li svi kućama?
0: Odoše, hvala Bogu. A bio sam hodajući po pijaci pao s nogu. I pravo je nekakav momo rekao, kod ove skupoće i nezgoda, danas ti je najbolje ne imat nikakog roda.
1: To i sam te čekao, to si sad najpravi rekao.
0: Kažem ti, da su ostali još 2 dana, preselio bi na Ahiret naopako. Ja šta?
1: Ja kako uzirujem?